pathian chukanin hum him na le kan sakna mangan laya chanpui vartu nai rengani sam somli le parukna la a siamin sanglian thanga hian moi takina sa kan han ngai thak tak kha ani ole puan tak angin tun chuma hian sanglian thangan kan station la thun tharte kan ngai thame kani ala thun thar kan ngai thak le tur hi siam thar le na tilani ilawai thak chun som le ngalang

thi sen wang ne na ti la kan ngai thak tak ron se tu kha sang lian thanga ani milonga dam ula siam thar le na ti zok tu na ni kan pon swa la ngai thatu ten chiat thiam na ngai dam na kan di le ala thun thar kan ngai thak le tu ti sen wang ne na ti zok tu na ni sang lian thanga sak ilongai thang u

kan nga kring chi kan lal ber ti hla se tu khati bc zai than puya ania tu na chuan rut mal som dung le ani boy thlungina katan lo man ti hla asak ilo ngai thlang u

kan ngay thak tak kha Elizabeth Zodin Puin singnun pal thiam har ti hla sak ani tuna chuan David Darlongan lungdum tu ti hla sak ilo ngai thaleng.

O rapui ber hallelujah ti lak ani lak tak ka le ruat fela pachwa sak ani le rem ruat izai kan ngai thavele thunga nga nun krista ti le kamangai cheti hlarun sang.

kan ngay thắc ta khai rầm lâu kheng ro se ti la ni rầm hun nốt kau chen zai pol te na an rem ma ni mal khan hung kan mang me ka rầm hun nốt kau chen zai pol te la mang in kan in oi ho wa ni a ngai thatu te kan hun hi dar som le chan ve thleng ani ti kha kan sha cheu o me he mi hun thleng he min man pui le turin kan som pa ngal bok chewa dot le kan ngai thak le tu hi kho vel hi bau ma se ti la ram hun nốt kau chen zai pol te na an rem ma ni